0: ONEFM グラッサマ
1: ー、グラッピサマ
2: ー、 YFM
3: YFM
2: YFM
3: グラッピサマー、 Segment Makat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pre'ia Berpagi
3: YFM Bidia
2: グラッピサマー。